Kametab Caroline, Richard, Lina, Rita, Paul, Julius, Bernard, Negosirta Cherotich, Sharon, Karen, Akmasi, Tupchaine Agraeli, Beth, Regina Rotich, Anne, Jane, Joseph, Richard, David, Negosirta Paul, Bamurtabe, Joseph, Akjon Kosgei, Kamati Taba, Ludia, Yegon, Kargeta Bugoi Neba, Chegosirta, Samari, Akalaboso Tamkute. Mite kayumani chiketarete konoreni enge jumatatu. Natoko bitu tabrani. Tesetai, tarikitamanaksera tamute kenyini. Engako kweta mokondo motosiet. Olemagatin engsipitali rabishe kate silingishegeli bubogal somoga. Kine muportani engasi tabaeng. Natoko garon tarikitamanaksokola rawe tamut kenyini. Age ipkoga mokondo motosiet. Kia esautik. Enge Chemamit Sabbath Church of God Enge Betunotoga Sautia Gonoren Yikea Engako Queta Mogondo Motosiet Engasita Somok Tarigi Tipte Maraveta Mut Kenini Embesana Banemuji Okte Tarete Mung Engasatan Tesetaga Umani Kinguni Ko 0726 787 665 0726 787 665 Koichi Paul Pet Kibaraste wengaragene tauba meta esta chipkrui kosgei nebago kweta mokondo motosie transmara neki biteng sibitali tab litein mission osibitoling tarigita manarawe tamut kenyini chiptoabe chagi kosirto towet aramutai kabiliaja akaludia towet elizabeth towet aksedi towet oso tia tab samuel kosgei kametabe caroline richard lina rita Paul, Julius, Bernard, Nego Sirta Jerotich, Sharon, Karen, Akmasi, Tupcho Ine Agraeli, Beth, Regina, Rotich, Anne, Jane, Joseph, Richard, David, Nego Sirta Paul, Pamurtab Joseph, Ake John, Kosgei, Kamati Tabludia Yegon, Kargeta Bugoy, Neboche, Ego Sirta Samari, Aka Laboso Tamkut, Mite Kayumane Kege Tarete, Konorenyi, embetu tabrani jumatatu tarikita manaksisi tarawe taba mut kenyini, engako kwe taba mokondo motosiet, ole magatin, engsipitali rabisha keititoi, elibu bakol sumoga. Kino muporta nyikasi taba eng tarikita manaksokol karuni arawe taba mut kenyini, age ipkoga mokondo motosiet ke aisa utike, enge chemamit, Sabbath Church of God. Engbetu notoka. Sautia konore nyike ae engako kweta mokondo motosiet engasi tap somuktarigi tiptem arawe tamut kenyini. Mpesa namba na imuji akte taretet ko 0726 787 665 0726 787 665 ko ichi Paul Bete. Kibaraste waka uba mea taba Joel Soy Selembu nebako kwe taba Kapchirire enge kable Tundo Ward Engsotik Bomet County Weri taba neki kosirto Kipsoy Arab Chebutuki Agatam Nyolei Manu ngotio taba Elizabeth Soy Kiki berura glago kemili Sally Joyce Nego sirta John Lina Aka Bernard Tupcho aka neki kosirto Mary Nego sirta Elizabeth Nego sirta Philip Soy, Ruth, Raeli, aka Grace. Kagine mportanyi enge raini jumatatu enge sipitali tapkapkatete mochari. Aka saute konorenyi kia enga sitaba enge karone enga kapcherire village. Ara mutia missing ea kuba menyi. Kibaraste waka kuba mea taba Joel Soy Selembu. Nebago kwe taba kapcherire enge kable tundo ward enge sotik Bomet County. Weri tab neki kosirta kipsoy arab chebutuki akatam nyolei.
मानिंग होती होता एलिजाबेथ सोई किगी बेरूर अगलागो के मिली सेली जॉइस नेगो सिरता जॉन लीना आका बेनाड तूप चो आग नेगो सिरता मेरी नेगो सिरता एलिजाबेथ नेगो सिरता फिलिप सोई रूथ रायली आका ग्रेस कगी नंबरता नी एम्बेतु तबरा ने जुमातातु एंगे सिपताली तब कब कते ते मोचरी आग साउथ को गोनरे नी क्या एंगा सी तबाएं एंगा कब चेरी रे विलेज मुझे मिसिंग अगुबा में नी चौथों को गाबरास्ता और शेखा में चकाई ट्वेजिंग तक पस्तूडियो ने का कोई तो इसाई तो मनोगा इंग ने बगास कोलेंग का को बता देगा इस एक्टिव ते मुआक्सी सीधे इंग का कोई तो कुल चकाई तो अंग निकसिंग डागरी ने का सत्ता ने होनी को सुखा बीत को गाई गाक्यो बाहो को नागिम न तेत मुझे मिसिंग कौन्यो